0: Yan で、てんぐさんがなじてんぐれんてんてんそんにな話人とさんばにでもつくよてんぐさんばとんいなそそんくじしゃんぐさんばとこるぎゃよ。てんぐそそんくじしゃんぐさんばにながしそそほちぎにゃんにょんがわせこんだがかたんぽこるぎゃよ。てんぐだんしかんといなゆしゅうるがちょんくるゆしゅうちょんちるむるそんちゃんさんばがけんそのほんじるるがい。 听说你这个参拜你完全还是人得路中站比等各个参拜的各个教育的人各个路中站比等各个参拜你能安样你这桌儿哪里各个给他的桌儿的蓝头最大的点的各个小干部级你那卡托的路中站比等各个参拜你能还是个桌儿托不能把个人提个等几个什么你个什么的人阿当提个等几个什么你个什么的这个给他们卡不回来连成这个我真把这桌儿阿当把个这个卡不来个哟
1: 레이도바나바데는글렌센데가 나든 고르기 시에 땅땅나 티츠고 고르기 시에 땅라 소광이 고니 참조드가르 디드시 셈바 데브진 디나슈니기 시 디츠르 담진엘라 데는 그 삼바 소소가 나가는 게 있으시죠 일

ᱛᱚᱥᱚᱜᱚᱱ ᱛᱟᱝᱜᱟᱪᱤᱱᱟᱥᱚ ᱛᱟᱨᱜᱟᱞᱚ ᱞᱚᱞᱚ ᱜᱚᱨ ᱛᱚᱥᱚᱜᱚ ᱥᱟᱝᱜᱟᱠᱨᱟᱥᱚ ᱭᱟᱨᱛᱟᱨᱟ ᱠᱩᱢᱟ ᱱᱤᱭᱟᱱ ᱫᱚᱵᱟᱨᱜᱟ ᱵᱩᱥᱚ ᱛᱟᱪᱜᱟᱢᱟᱱ ᱡᱟᱜᱟ ᱠᱟᱨᱱᱩᱜᱟ